0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Završavamo druženje u okviru kontakt programa Grad i Vi. Za danas nismo zabilježili ni jedno telefonsko uključenje, pa vas toga pozivamo da ovaj termin od 11 do 11:20 iskoristite za svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.